adwuma ɛne ayɛsɛ nnipa bɛtwɛn wo nyankopɔ na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tiram saa nea mmrabɔ na kɔdwurɔ bia tiɛ pat na wo sɛ wotena wo a wɛto yɛayɛyie wo no wobɛto wo nyankopɔ wo ayɛyie wo no na wobɛsrɛ yɛ nyankopɔ a wɔ sɛ wa fasɛ da nyinaa